0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil hayding. Yon telefon o'ynamang. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Qadirlik radio anglovchilar programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosat childiri Roshangul Basit bilan
1: Oshurjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Patigul Mamat.
1: Xayr xush do'stlar.
0: Xayr xush.

planni oldin yaxshi planlashni eskertdi. Bu qatimqa qurilish mazmuni yer asti yundi suv turbi torini o'zgartish, hosiliy suv turbilarini o'zgartish, piyodalar yo'lga xishyat quzish, motorli qatnash vositalari qurilishining qurilma qavati qurilishi, yo'lda yangidan ko'paytirilgan qo'ltiq shakllik ommaviy avtobus bekit qatorliklarni o'z ichiga oladi. Davan shimali yo'li janub shimal yo'nalishidagi qo'sh yo'nalishlik 6 avtomobil yo'li bo'lib bo'lib 5 ayning 14 kuni kech soat 0 dan boshlab Davan shimali yo'li Beyvan ko'chasidan Dajong 4S to'qinig'ichi bo'lgan janubdan shimalga so'zilgan yo'lda yo'lning darajasini o'stirib o'zgartish sababidan yib qalatda qurilish qilindi. Qurilish vaqti 6 ayning 5 kunigacha davomlashadi. Qurilish mazgilida Davan shimali yo'ldagi shimaldan janubga bo'lgan yo'nalishda 3 motorli qatnash vositalari yo'li qoldirilib, ko'pchilikning safarga chiqishi uchun ta'minlandi. Buning ichida 2 janubdan shimalga bo'lgan motorli qatnash vositalari yo'li, yana biri shimaldan janubga bo'lgan motorli qatnash vositalari yo'li. Ko'pchilik endi shuni eskartamizki, do'stlar, sirtqa chiqqan vaqtda Amal va Sharqi 2-chi aylanma qo'shimcha yo'li, Fukan ko'chasi, Jungwan ko'chasi va Jujang yo'lining sharqqa uzartilgan bo'ligi orqali aylanib yurishni eskartamiz. Beyvan ko'chasidagi aholi Fukan ko'chasi shimoli 3-chi ko'chasini tanlab aylanib yursa bo'ladi. Demak, endi qurilish qilish mazgilida balkim aholiga ma'lum darajada qulaysizliklarni olib kelishi mumkin, lekin mushu qurilishning qilinishi bizning keyingi mayli turmush jihatiga nurg'un ehtiyojlarimiz bo'lsin, andan qatnash jihatiga safarga chiqish ehtiyojimiz bo'lsin, texmo yaxshi holatda bizning ehtiyojlarimizni qondiralaydi do'stlar. Yo'l bitgandan keyin bizning yurish sizimimiz, istoyg'ularimiz boshqacha bo'ladi. Shuning uchun mushu qurilish qilinayotgan mazgilda qurilish qilg'uvchi tarafning askartmalariga qo'yib qo'ygan yo'l taqdirlariga alohida diqqat qilishinglarni, qatnash qoida nizomlariga aniq qoldi rioya qilishinglarni, bexatarlikka texnika diqqat qilgan asosda sabrchanlik bilan yo'l yurishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz.

Qadarlik radioyong'ichi do'stlar, Ürümchining bir qism rayonlarida yomg'ir yig'ishqa boshlabdi. Sirtqi texi chiqmagan chiqishni o'ylab atgan do'stlarimiz, kunlik kelib bilishni unutmanglar. Andan bugun havo xillam sovuq, qiyliroq kiyininglar do'stlar. Shopir do'stlarimizmi yo'l yurganda chuqur bexatar aralik saqlayli, suratni muvofiq kontrol qilayli, bexatarlik qilayli, diqqat qilayli do'stlar. Qadarlik radioyong'ichi do'stlar, Onda bo'lsa, davomliq mazmunlarimizni eshitinglar deb bo'ladi bu programmamizni. Xotin shahri Qarqash yo'li 55-nomerga joylashgan Barkat ochliq mayzavati alayida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337. Programmamizni Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydobu Rahat Tanarkat oyig'i do'konimi alayida talab qilgan. Endi ma Aydobuning oyoqlari do'stlar, odatdagi oyoq emasga qaranglar. Ashta bir iqtidorlari bor, ashunda yuqori texnikada ishlangan bir oyoqga qiziqadigan do'stlarimiz berib, mushu Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan do'koniga berib, tushunib qilinglar-chu, bir almashtirdigan narsalar bor deydi. Keyin kiyib bir mazgildanki almashtirib berdik, ish qilib aqliy iqtidorliq bir oyoq deb angladim men. Andan programmamizni yana Tianshan rayoni xalq yo'li 55-nomerga joylashgan Jinkang Chungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz do'stlar.

manzarasidan huzurlangani. Shundoqla ko'l bo'yida o'tirib, shamolning chimliqni sipab o'tgan ovozini anglig'ali. Shaharning shovqin suralaridan yiroqlashib, tabiatning kishi qalbini ozodlikka erishtirgan kuchini his qilg'ili bo'ladi. Altayning yoz kunlarida yolg'iz qanasning kishini hayron qoldirgan go'zalliklar emas, balki yana qorliq tog', o'rmonlik qarsig'i yushirilgan Assandiki kishilarni biladigan yuqoriqidagi sirliq joylami bor. Salqin havo, asli holatdagi ekologiyalik manzara, kishi qalbini ozodlikka erishtirgan kayfiyat sizni Altayning eng illiq yoz kunlari payti bilan tasodifiy uchrashtirdi.

Qadrli radio anglagichi dostlar, shuning bilan bugungi safaringizni biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Yaqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qosim, navbatchi muharrir Patigul Mamad.

2011 ninki qolxot 200 mingdan ko'proq mangan rangi asal asal rang Nissan Tida bozor bahosi necha plat robot bo'ldi deydi qayda hayzo no mashinasi va kana bu nomer baholaytaylik.

0: bo'lmaydi. Ahval jiddiy bo'lib, naq maydonda tekshirishga to'g'ri kelsa, ishdan keyin surik ichida to'liqlab bijirish kerak. Korxonalarga berib tekshirganda, qonun ijro qilguvchi xodimlar qonun ijro qilish kodini tashabbuskorlik bilan ko'rsatib, korxonalar aloqador uchurlarni savma qilib tekshirib, boshqacha fikr bo'lsa, bir kunibki bilanlar inkas qilsa bo'ladi. Korxonalarga berib tekshirgandan keyin tekshirish xotirasi va qonun ijro qilish hujjati avtomatik shakllanib, hukumatning ma'muriy qonun ijro qilishni nazorat qilish uchur tizimiga bir tutash to'planib, tekshirishning butun jarayonini nazorat qilish ishga oshiriladi.
1: Uqtirishda mundaq ta'kidlandi. Amaliy yuqori unumlik bo'lishda ching turish kerak. Hozir bor bo'lgan qonun ijro qilish tizimi sifatining funksiyasini to'liq joriy qildirib, tekshirish turlarini ixchamlab birlashtirib, o'xshamagan korxonalarni farqli nazorat qilish boshqurishni yanada kuchaytirib, rasmiyatchilik qilib tekshirish, unumsiz tekshirishdan unumlik saqlanib, tekshirishning dal joyida bo'lishini o'stirish kerak. Korxonalar va asosiy qatlamning yukini haqiqiy turda yengillatish kerak. Bir tutash kod berish orqali, texnika orqali kuch qo'shishni yanada kuchaytirib, korxonalarga kirib tekshirishni yanada qiyinlashtirib, sonliq ma'lumotlarni ko'p tarafdan kirgizish, takror kirgizishdan saqlanib, ham korxonalarning yukini yengillatib, bog'liqni bo'shatish ham asosiy qatlamning qonun ijro qilish yukini yengillatib, unumini oshirish kerak. Qonun ijro qilish bo'yicha nazorat qilishni kuchaytirish kerak. Hukumat kod berish, qonun ijro qilishda kodni ko'rsatish, korxonalar savma qilish orqali ma'muriy tekshirishni butun jarayonliq nazorat qilishni ishga oshirib, savma qilib korxonaga kirishning qonun ijro qilish harakatini qiyinlashtirish va cheklash rolini haqiqiy joriy qildirish kerak. Uchur bexatarligiga haqiqiy turtki bo'lish kerak. Aloqador sonliq ma'lumotlarni texnikni qo'g'dashni kuchaytirish, davlat maxfiyati xizmat maxfiyati qatorliq uchurlarga chetildiganlarda aloqador belgilimlarni qattiq ijro qilib, savma qilib korxonaga kirish xizmatining tashishi, muqim, tartibli qanot yoydirilishiga turtki bo'lish kerak.
0: Adliya ministrligi mundaq talab qildi. Har darajalik hukumatlarning ma'muriy qonun ijro qilishni nazorat qilish apparatlari to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib, xizmat tadbirlarini inchikillashtirib, uqtirishni tashkillab yo'lga qo'yish xizmatini yaxshi ishlab, asosiy qatlamdagi qonun ijro qilguvchi xodimlar va korxonalarning fikr taktiblariga yaqindan ko'ngil bo'lib, savma qilib korxonaga kirish xizmatini amaliylashtirib, unum ko'rsatishini kuchaytirib, qonunchilashgan tijorat sodi muhitini sijil alalashtirib, qonunchilik kuchi orqali korxonalarning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'dish kerak.
1: Beshinchi ayning 10-chi kuni yangidan o'zgartirish kirgizilgan uylanishni tizimlash nizomi yo'lga qo'yilganligining bir yilligi. Nizomdagi muhim bir o'zgarish shuki, uylanishni tizimlashni butun mamlakat bo'yicha bir tutash bajarilib bo'ladigan bo'ldi. Bir yildan buyon Shinjong Soyramkuli manzara rayoni o'zgacha tabiiy manzarasi bilan butun mamlakatning har qaysi joylaridagi 10 ming jubdan ortiq qiz-yigitni bu yerga kelib, uylanishni tizimlashni bajarishga jalb qildi.
0: Uylanishni tizimlash mamlakat bo'yicha bir tutash bajarilgandan buyon Soyramkuli uylanishni tizimlash markazi vaqtni uzartib bajarish, bajarish materiallarini ixchamlash qatorliq tadbirlar orqali tizimlash mulozimatini a'lolashtirdi. Bu yil 5-chi oydan boshlab yana to'rda oldin kelishish mulozimatini yo'lga qo'ydi. Soyramkuli uylanishni tizimlash markazining mas'uli Sindishi mundaq bildirdi. Oldin kelishgan vaqt bo'yicha yangi sayyohchilar markazining 3-chi qavatiga 1 soat burun kelib ujrat tursili bo'ldi.
1: Soyramkuli Donliq manzara rayoni boshqarish komiteti universal kapolat munosabat markazining mudiri Ulan Bater mundaq tunishtirdi. Yangidan o'ylandiganlar tizimga oldirgandan keyin manzara rayonining umrlik haqsiz kirish bileti paramonligiga erisha oladi. O'ylanishni tizimlash madaniyat sayohat birlashtirilgan andiza orqali to'y xiti ilish qizg'inligini madaniyat sayohat qizg'inligiga uzartib, to'y xiti ilish sayohat suratiga tushish, shernoy birlashtirilgan bir punkt shaklidagi madaniyat sayohat yurishligini yo'lga qo'yib, sherin iqtisodni jonlantirib, Soyramkulini butun mamlakatga donliq ko'l bo'yidagi muhabbatlashish, o'ylanish manzara rayoni qilib qurib chiqamiz.

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'uting. Biroz deyadin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Do'stlarimizningki uchurlarga bir qarayliz, nurning ovozliq uchuri.
2: Zulfar bir tema xalq

Сөйлік кіші тосылан дектіңла программымызға орынлаштырылға мәзмұнлады болсын. Мәзмұнланы еткізішіні башлап кетайлы, авал аңлайдығыныңла мәктәп ішчі сұртыдан сәйіпісі. Балалар яқымлық авазы білән дөлі жәвірні етті. Синжанның 32 өсмірлән шечу театері нөмірі мәмлекет бойыча өткізілудіған Xiaomi Hua yig'ilishi сәхнісіда мұсапығыға қатнышыды. Шечу театері ахаңы яқымлық балаларның авазы яңырақ еді. Яқында 30-нчы нөвәтлік Джунго өсмірлән шечу театері Xiaomi Hua yig'ilishi faaliyetining Xinjiang rayoni tanlash musobaqasi Xinjiang dashiyosida qaltis boshlandi. Butun Xinjiangning har qaysi joylaridan kelgan o'smirlar Shichu teatri havaskarlari kasbiy guruhining yakki turi, ishdan sirqi guruhining yakki turi, ishdan sirqi guruhining kollektiv turidan iborat 3 guruh ichida bir sahnada mahorat ko'rsatib, keskin musobaqalashdi. Bu qadimqa tanlash musobaqasida butun Xinjiangdagi har qaysi viloyat oblastlardan keng ko'lamda asar qabul qilingan bo'lib, jami 80 dan ortiq nomor topshirilgandi. Oldinqa bosqichlik tanlash orqali eng oxirida 32 munavvar nomor naq maydonda hal qilg'ish musobaqaga kirdi. Musobaqada guruh ayrimisi bo'yicha ayrim-ayrim holda 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalik mukofot va munavvar mukofot baholab chiqildi. Mukofotga erishgan nomorlardan a'lolari tanlanib, Jungo teatrchilar jamiyatiga yo'llanib, Xinjiangga vakolatan mamlakatlik umumiy hal qilg'ish musobaqasiga qatnashdi. Jungo o'smirlar shichu teatri Xiaomi Hua yig'ilishi Jungo teatrchilar jamiyati mas'ul bo'lib o'tkazgan o'smirlar shichu teatri danliq marka faoliyati. Bu qatimqi Xinjiang rayonini tanlash musobaqasini Avtonom rayonliq Adabiyat san'atchilar birlashmasi mas'ul bo'lib o'tkazgan. Xinjiang teatrchilar jamiyati, Xinjiang tashviqlash loyihalash va san'at shoyani, avlodlarga ko'ngil bo'lish xizmati komiteti o'rtaq o'tkazishni ustiga olgan. Faoliyatda Jonghua munavvar an'anaviy madaniyatini avja oldirish asosiy maqsad qilinib, teatr orqali odam tarbiyalash, madaniyat orqali odam tarbiyalash ideyasi amaliyotdan o'tkazilib, Xinjiang shichu teatri san'atini umumlashtirish, kengaytirish bilan birga butun mamlakatning kichik meyxon yig'ilishi uchun munavvar o'smirlar shichu teatri ixtisosliklari tanlanadi. Tanlash musobaqasi Xinjiangdagi har millat o'smirlar, bolalar uchun shichu teatrining salobatini namoyon qiladigan a'lo sifatlik supa hozirlab berilib qolmay, yana Jonghua munavvar an'anaviy madaniyatining chegara rayonida amaliylashib yiltiz tortishi, varislik qilinib taraqqiy qilishiga yanamo turtki bo'ladi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qaynam tashqiliq cho'mgan bu ova shaharda bir-birimizga hamroh bo'lib yana safarga otlandik. Xushal kayfiyatda yo'lga chiqib, uyimizga tinch omon qaytishingizga tilakdoshmiz. 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

0: پوچتا، تربه یولی، قطنش قرلشه، سوده اشیا ابروتو قطرلک اورلا و کارخانلادی که مسئول یولداشلا بلن صحبتلشیب پیکر آلماشتردی. Avtonom rayonning qatnash transport xizmati dokladini angladi. Chin Shaojang monolarni ta'kidladi. Ul asliya qurilishni tezlatib, qatnash transport 15-5 yillik yirik planini ilmiy tuzib yo'lga qo'yib, davlatning ikki muhim turi, ikkini yenglash siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, umumlik xarakterlik, strategiya xarakterlik, yetakchi xarakterlik bir turkum cho'ng-cho'ng turlarni planlab olg'i surib, universal qatnashning biri gavdalashgan yugurma taraqqiyotiga turtki bo'lish. Diqqatni davlat strategiyasiga mulozamat qilishga markazlashtirib, universal qatnash tugun sistemasi qurilishini tezlatib, chegara olqigan qatnash hamkorligini cho'ngqurlashtirib, bir belvoq bir yo'lning strolluq o'zaro tutashgan to'g'rini yaxshi barpo qilib, cho'ng-cho'ng qatnash tur qurilishini tezlatib, to'rtta yaxshi yezi tosh yo'lining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, Shinjang ichki sirti tutashgan zamonaviy universal strolluq qatnash to'g'ri barpo qilish. Transport mulozimatining sifati va unumini o'stirib, odam ko'ngillik safar qilish, narsini ravon to'shish nishonini cho'rdab, yuqori unumlik, qulaylik safar mulozimat sistemasi barpo qilib, ommaning ko'p manbalik safar ehtiyojini qondirib, tosh yo'l, temir yo'l, aviatsiya, pochta qatorli qatnash ashyo obrotidagi to'siq nuqta, bo'g'iq nuqtalarni ravonlashtirib, ashyo obrotining tannarxini tovallatish, unumini oshirishni olg'a surib, aql port qurilishini tezlatib, chegara olqigan transportning qulaylishi saviyasini o'stirib, sayohat aylanma liniyasi qurilishini faollig'i surib, tannarxi tovan, unumi yuqori, kapolati kuchlik zamonaviy transport mulozimat sistemasi barpo qilish. Yeni sifatli quvvat yetishtirib va zo'raytib, sun'iy aql qo'shilgan strategiyalik fursatini chang tutib, aql qatnash qurilishini tezlatib, ochqichliq, yadroliq qatnash texnikasida o'tkazilgan hujum qilishni yana kuchaytirib, tuyuqsiz tabiiy ofat yuz berganda, qatnashning ravonligiga kapolatlik qilish iqtidorini oshirib, qatnash transportining tipini yashil, to'van karbonlik qilib o'zgartirishni olg'a surib, nuqtaliq bog'cha rayoni, kan rayoni, zavod, kan korxonalarining transportni aqllashtirish, yeshillashtirish saviyasini o'stirib, ekologiya bexatarlik qizil chiziqini ching saqlab, aql yeshil qatnash taraqqiyot yangi andesini kuchab barpo qilish. Bexatar taraqqiyot ideyasini puxta turg'izib, tinch amonlikni qo'g'dash, yo'lning ravonligiga kapolatlik qilish siyosiy mas'uliyatini zimmiga olib, yo'l transport bexatarligini nazorat qilish, boshqurishni yana kuchaytirib, yoshirin xavfni birma-bir tekshirib tugatishni doimlashtirib, kuchaytirib, qatnashning mohiyatlik bexatarlik saviyasini o'stirib, yo'l qurilish sohasidagi xavf-xatarni nazorat qilish, boshqurishni chingitib, eg'ir, favqulodda zo'r hodisaning qat'iy oldini olib, yuqori sifatli taraqqiyotni yuqori saviyalik bexatarlik orqali kapolatlantirish. Partiyaning umumiylik rahbarligini kuchaytirib, yuqori tuman tang harakatlanadigan, tang tutib o'rtaq boshqaradigan, hamkorlashib kuchaydigan xizmat andisini mukammallashtirib, qatnash transport sistemasining asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini puxta qanot yedirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini sijil tuzab, qatnash qurilishi turi sohasidagi faktlik, xavf-xatarning oldini olish, tizginlash va chiriklik masalasini tuzashni cho'ngqurlashtirib, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya yaratish kerak. Jang Yingchun, Qodin Kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojang, Avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz bugun Urumchida O'zbekiston Qoraqalpog'iston Jumhuriyati Oliy parlamentining raisi Orin Baev bilan ko'rishdi. Chen Shaojang Jongo Kommunistik partiyasi Shenjang Uyg'ur Avtonom rayonlik komitetiga Avtonom rayonlik xalq hukumatlik vakolatidan Orin Baev va uning hamrohlarini qarshi oldi. U mundaq dedi: Jongo bilan O'zbekiston do'stan yaqin qo'shna, yangi davrdagi cheklimsiz umumgo'zlik strategiyali kamera. Ichki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligida Jongo O'zbekiston hamkorligi tez sur'atlik yo'lga kirdi. Jongo Kommunistik partiyasi 18-chi qurultaydan buyon rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining kuchli

0: rahbarligida Xinjiang 2001-yildagi Jungo Kommunistik Partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgözlik izchillashtirdi. Jamiyat umumiyeti sijil muqim bo'ldi. Jungo millati o'rtaq gavdisi engi kishilarning qalbiga cho'nqir singdi. Hisob amaliy kuchida tarixiy yuksalish amalga oshdi. O'zgicha afzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish tezlatildi. Ochiq eshik borgan sari cho'ng ichildi. Xalqning baxt-saodati uzluksiz kuchaydi. Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Jungo Xinjiangning O'zbekistonning yerliklari bilan bo'lgan amaliy hamkorligi puxta asosga, afzallik orqali o'zaro to'liqlashchanlikka va keng istiqbolga ega. Ikki tarafning iqtisod, savdo, yez igiligi va davolash, sog'liq saqlash qatorliq sohalardagi hamkorlik natijasi ko'rinarlik. Keyingi qadamda Jungo Xinjiang O'zbekiston bilan o'rtaq tirishib, ikki tarafning hamkorlik yo'shirin kuchini qezib, yez igiligini zamonaviylashtirish hamkorligini sijil olg'a surib, yashil energiya va iqtisod savdo sohasidagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, odamga sohasidagi aloqani kuchaytirib, texmizich Jungo O'zbekiston taqdir o'rtaq gavdisi barpo qilishga to'kpi qo'shishni xolaydi. O'rin Baev Jungo Xinjiangning qizg'in kutib olganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon O'zbekiston Jungo munosabati sijil muqim taraqqiy qildi. Ikki davlat hamkorligi yangi bosqichga kirdi. Qora Qalpoqistonning boylik avzalligi ro'shan, mablag' selish yo'shirin kuchi g'oya zo'r. Xinjiang qarqonlarining mablag' selib kasblarini gullandirib, ikki tarafning hamkorlik bo'shligini kengaytirishni qarshi olamiz. Ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishining yetakchiligida Qora Qalpoqiston bilan Xinjiangning zamonaviy yez igilik texnikasi, sanoat rayoni qurilishi, elektronlik ashyo obroti, cho'llishni tuzish, qezilma boylik ejish va odamiyat sayohatchilik almashtirishni yanmi kuchaytirib, ikki tarafning hamkorlik mazmunini uzluksiz beytib, hamkorlik saviyasini o'stirib, hamkorlik natijalari orqali ikki joy xalqiga naf yetkazishni umid qilamiz. O'zbekistonning Jungoda turishliq bosh elchisi Arziyev ko'rishishga qatnashdi. Jang Yingchun va mamlakatlik tashqi do'stlik jamiyatidagi munosabatlik yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 5 ayning 13-chi kuni tushdan keyin Urumchida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ochliq va yezigilik organining bosh ish bajargisi Chu Dongyu va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz Chu Dongyu va uning hamrohlarini qarshi oldi. Ochliq va yezigilik organining uzundan buyon Xinjiangga ko'ngil bo'lganligi va qo'llaganligiga rahmat aytdi. Ochliq va yezigilik organining dunyoviy ochliq va yezigilikni idora qilish, dunyoning ochliq bexatarligi va yezigilikning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surish qatorliq jihatlarda aktiv to'pi qo'shqanligiga yuqori baho berdi. U mundaq dedi. Rais Xi Jinping va Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Xinjiangga butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mas'ulotlari muhim ta'minot bazasi degan strategiyalik o'rin bekitmasini belgilab berdi. Yaqinqi yillardan buyon biz bu o'rin bekitmasini ko'zlab, zamonaviy dehqonchilik chorvachilikning taraqqiyoti sifati va unumini uzluksiz o'stirib, ochliq qatorliq muhim yezigilik mas'ulotlari ta'minotini kafolatlantirish iqtidorimizni sijil oshirib, qumdan mudofiyalanish, qum tizginlash, yashil yezigilikki qatorliq jihatlarda ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdik. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ochliq va yezigilik organi bilan yezigilikni yuqori sifatda taraqqiy qildirish, xalqaro benam teriqchilik ulgi rayoni barpo qilish, ekologiyani asliga keltirish, yezigilik madaniyat miroslariga varislik qilish va uni qo'g'dash hamda Jungoda O'rta Osiyoda nomratlarni ozaytishni olg'a surish qatorliq jihatlarda chuqur ham nomratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish jangida g'alaba qilish jihatida qo'lga keltirgan natijalarni to'liq muhokama Mamuratlıktan kutuldurish ötkülü yocam kılıç yanında galbi kılıç cahatı kolluğu keltürgen neticilerini toluk muayyelleştirdi. Xinjiang, yezigilik pen tekniksi yenilik yartış.

Qadirlik do'stlar, tan tarbiya sog'lomlik programmamiz bugun biz grandlar mazmunlarini mujassamlab deqtolasinildi. Programmamizni yoqtirib olishlarni qarshi olamiz. Men program riyasetchisi O'rkaz Sultan.

Qadirlik do'stlar, Xinjiang darajadagi tashqi futbol birlashmasi musobaqasiga doir uchrashuvlar davomliq tekshiriladi bo'ldi. Xinjiang darajadagi tashqi futbol birlashmasi musobaqasi bozor ichish bo'limi savdogar chaqirish guruhining mas'uli Chang Chining aytishicha, hozirgi oldin belgilab ketish ahvoliga asoslanganda mo'lcharlanishicha Tunji aylamidagi 6 maydon musobaqadagi to'p mastalarining soni 58 mingdan oshdi ekan. Tunji aylamidagi 6 maydon musobaqasining Urumchi Olimpik tantarbiya markaziga joylashgan boshlanish marosimi naq maydonida musobaqani ko'radigan to'p mastalarining soni taxminan 28 mingga yetadigan bo'lib, Yopiq noyilik tantarbiya markazida o'tkazilgan Qashqay komandasining o'z maydon musobaqasi beltining setilish qizg'inligi Urumchidagi musobaqadan qolsa 2-chi o'rinda turdi ekan. Oldin kelishib bela setib olgan to'p mastalari 10 mingdan oshdi ekan. Qızıl su oblasti, Bortval oblasti və Sanca oblastidən ibarət 3 komandanın müsabiqə beltini aldın kilishib setib alğan top məstalları 5000-dən aşır ikən. Daimlik müsabiqənin 2-ci aylamısında Tarbağatay komandası Ürümçi komandası bilan, İlli komandası Sanca komandası bilan, Bayınqulun oblasti komandası Qashqay komandası bilan müsabiqə qilishdigan bolub, bu 3 meydan müsabiqə 5-ci ayının 23-cü günü ötküzüldü. Bilet zakaz qilish vaqti 5-chi ayning 16-chi kuni soat 24:00 bo'ldi. Qarmay komandasi bilan Bortla oblast komandasining, Xotan komandasi bilan Qizil suv oblasti komandasining, Oqsu komandasi bilan Turpan komandasining 3 maydon musobaqasi 5-chi ayning 24-chi kuni o'tkazildi. Bilet zakaz qilish vaqti 5-chi ayning 17-chi kuni soat 24:00 bo'ldi. Bu musobaqa pastidagi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining barliq musobaqa biletlarining setilish bahosi 9 yuan 9 mo. Top mastalari yan telefoniga Xiaodong appsini tushirib yoki Xiaodong Show Start Vision appsini ichib kirish biletini oldin zakaz qilsa bo'ldi. Top mastalari o'z oldiga o'rin olmaydi. O'rin nomeri ixtiyoriy taqsimlandi. Maydonga kirib musobaqa ko'rganda cho'qim kimligining asli nusxasini olib kelish kerak.

Qadirlik do'stlar, tuvanda ko'ngil aramoqlarga sunadiganimiz Sunnan Tamvivi qatorliqlar o'rlig'an Oila muhabbati nomli naqsha. Marhamat do'stlar.

Aldı bilen mavi uçurlarga bir karvi teyli. Kelgüsüm üçün degen dostumuz yaktırıp anlaşık tayyar buldum. Bu programını bak yaktırıp anlayman degen uçurunu kaldırıptu. Zühremu yaktırıp anlaşık tayyar buldu. Ondaq bolsa dostlar mazmunlarımızni başlap ketayli. Uçurunlarga yan arlıqlar diqqat qilimiz. Qonjirabdagi chegara tekshirish saqchilari egizlikda behuzur sayohat qilishda diqqat qilish tegishlik muhim tafsilotlarni eskartdi. 5-oyning 13-chi kuni Qonjirabdagi davlat darvozasi oldida chegaradan kirgan chiqqan avtomobillar tartibli yo'l yurmoqda edi. Sayohatchilar qadamini to'xtatib tomosha qilib, suratga tushib, daqqa qilib o'tatdi. Vazifa ijro qilib o'tgan chegara tekshirish saqchilari tomojnidan o'tadigan avtomobillarni tafsili tekshirib, manzara ko'rish rayonini charlab, sayohatchilarga bayil qar yog'di, yo'llar teyliqoq, ehtiyot qilib yuringlar, deb qayta-qayta tapilab o'tatdi. 5-oyning 13-chi kuni sovuq havo oqimining ta'sirida Qonjirabdagi davlat darvozasi rayonida bo'ron chiqib, qor yig'ib, temperatura 0 selsiya gradusga tushib qoldi. Shenjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punktining Qonjirab chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti alohida havo rayida jiddiy mudofaa ko'rish xizmat loyihasini yo'lga qo'yib, vazifa ijro qilish naq maydoniga avtomobil so'rash arg'amchisi, jiddiy keraklik buyumlar sanduqi, egizlik reaksiyasi dorisi qatorliklarni saqlab, teyilib ketgan avtomobil va yordamga muhtoj sayohatchilarga vaqtida yordam berib, tomojnidan o'tishning bexato ravon bo'lishiga, sayohatchilarning omonligiga kafolatlik qildi. Qonjirab chegara tekshirish punkti vazifa ijro qilish 4-chi atrotining to'g'la berib ovoz kutib qolgan atrot boshlig'i Shao Zibin vazifa ijro qilish naq maydonida xizmatdoshlarga teyilib ketishdan saqlanishga diqqat qilinglar. Avtomobil gavdasining orlarini engishib turib tafsili tekshiringlar deb topildi. Sovuq shamol muzdanchilari va qor uchqunlarini uchirib kelib, sovuqdan daldalanish niqobiga urilmoqda edi. Qisqagina 10 necha minutda saqchilarning shapkasining qasqini mo'rlarni bir qavat oppoq qor qopladi. Qonjirab chegara egizi Pamir egizligining o'tirsig'i joylashgan. Jungo bilan Pokiston o'tirsidagi birdan-bir quruqlik yo'li. Shundaqla bir belbog' bir yo'ldagi muhim tugun. Garchi bu chegara egizining tabiiy muhiti egiz, qattiq sovuq bo'ladigan, oksigen kamchil joy bo'lsa-mu, ammo yil bo'yi tomojnidan o'tkazish siyosatining amallashishiga, Jungo Pokiston ichki davlatining iqtisod sud aloqasining uzluksiz chuqurlashishi va xodimlar aloqasining kunsiri ko'payishiga agishib, bu joydagi davlat darvozasining sayohat qiz qalıqı davamlıq eşib, chegaradan kirdigan chiqadigan avtomobillar. Yo'lovchilar soni zo'r darajada ko'paydi. Davlat darvozasidan taxminan 3 kilometr yiroqlikdagi yo'l bo'yiga qizil tomliq bir kichik bino joylashgan bo'lib, u Qonjirab chegara tekshirish punktining qarovulliq bani. Bu yer bu punktning vazifa ijro qilish kasbiy uyi bo'lib qolmay, xalq qulaylik mulozamat nuqtasi bo'lib, chegara halqidagan yo'lovchilar, yuk transport shoferlari va sayyohlarni aloqador kafolat bilan ta'minlaydi. Vazifa ijro qilish 4-chi atrotning saqchisi Hu Yanzhao mundaq dedi. Uy ichida daim issiqlik miqdori yuqori yemakliklar, issiq ichimlik suv, egizlik ta'siriga qarshi dorilar, jiddiy qutqizish uskunalari, avtomobil rinot qilish jabdoqlari qatorliklar bor bo'lib, bu yerdan o'tganlarni bo'ron chapqundan panohlantirib, g'am andishdan xalos qilamiz. Ali Barat chegara halqidagan yo'lovchilar avtobusining shoferi bo'lib, u Qonjirab porti bilan Pokiston Susti porti orliqida 10 necha yil chegara halqidagan transport bilan shug'ullangan. Qonjirab chegara tekshirish punktining mulozamat tadbirlarini tilga olganda u avtobusning may yo'li to'nglab qashilik ko'rilsa, xalq saqchilarining shu joyning o'zlarini rinnot qilib berdiganligi, yo'lovchilar egizlik ta'siri sababidan beyaram bo'lsa, qorovulliq banining haqsiz oksigen bilan ta'minlaydiganligi, davlat darvozasi manzara ko'rish supasidagi kultik qorlar erib yana qayta-qayta muz tutsa, xalq saqchilarining qayta-qayta charlab tozalaydiganligi. Sayyohlar davlat darvozasi oldida xotira suratga tushmoqchi bo'lganda, xalq saqchilarining suratga tortib qo'yib, davlat darvozasining tarixiy chegara savatlarini tushuntirdiganligidek ishlarni sanab tugatgili bo'lmaydiganligini aytdi. Hu Yanzhao Qonjirab davlat darvozasiga berib sayohat qilishni planlagan sayohatchilarga egizlikka borgandan keyin yugurish, sakrash qatorli qattiq harakatlardan saqlanib, oksigen to'ngi, egizlik ta'siriga qarshi dorilarni tayyorlab, beyaram bo'lganda vaqtida aram olib, doktorga ko'rinishni eskartdi. Egizlikda havo rayining o'zgarishi tez, kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng. Yoz faslida sayohat qilgan taqdirdimi, issiq saqlash kiyimlarini tayyorlab olish kerak. Bu yerda ultra binafsha nur intayin kuchlik, eng yaxshisi optabdan saqlanish malhimi, qari ko'zoynak qatorliq optabdan saqlanish buyumlarini elib olish lozim.

Çox biyaram bolishni qandaq yaxshilash kerak. Kundalik turmushda tövendiki to'rt xil usul orqali gal og'riqni pasaytib, yutqunchoq va kekirdakni asirg'ili bo'ladi. Birinchisi, suv ichish miqdoriga kapolat qilishimiz. Belgilik namlikning yutqunchoq shilliq pardisini namdash va qo'g'dash roli bor. Har kuni ko'p qitim oz-ozdan suv ichish kerak. Issig'anda undan suv ichishdan saqlanish kerak. Ikkinchisi, tuz suvida ig'iz chayqash. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, tuz suyi bilan yutqunchoq va kekirdak qismidagi shilliq pardini chayqaganda bakteriya o'ldirish, yallig'ni pasaytish rolini o'ynaydi ekan. Buning konkret usuli bir qancha ilmon suvga yarim qoshiq osh tuzi selib, osh tuzi to'liq erigandan keyin kekirdakni chayqab 20-30 sekunddan keyin tukirib o'tib, undan pok suvda ig'iz chayqash kerak. Uchinchisi, galni xo'rdash. Issiq xo'r chiqib turgan stakanga muvofiq aralıq saqlab, eğizini tutup, galını xo'rdaş. Su temperaturasının 60 Celsiya gradosdan eşib ketmesligiga diqqat qilish kerak. Her günü 2 qitim, her qitimda 20 minut atrofida xo'rdasa bo'ladi. Mushunda qilganda 2-3 kunda og'riq alomatlarini zo'r darajada yeniklatgan bo'ladi. 4-inchisi, galını ko'p qitim kuchab qirmaslik kerak. Galını ko'p qitim kuchab qirganda yutqunchoq shilliq pardisi, suvliq ishqi jiddiy va ost xarakterlik yutqunchoq yallug'i qatorliq masalalarni keltirib chiqarishi mumkin. Gap qilganda suratni osiltish, uzoq vaqt yuqori ovozda gap qilishdan saqlanish kerak. Qonuniyatlik ta'minlash dushanba kunidagi tashvishni pasaytiradi. Agar muqim xizmat qilish va orom olish vaqti bekitilsa, mayli hafta oxiri yoki xizmat kuni bo'lsin, hammasi qonuniyatlik bo'ladi. Turmushmu shu sababdan texmi ahamiyatlik bo'ladi. Shunga biz yaxshi uxlash odati yetildirib, muqim vaqtda uxlash, uxlash vaqtining yetarlik bo'lishi va uxlash sifatiga kapolat qilishimiz kerak. Dushanba kunidagi tashvishni yeniklatish uchun bu haftadan boshlab o'zimizning mashg'ulot vaqtini tanishib sinab baxsaq bo'ladi.

Асаслык yemeklikning qabul qilinishi yetarlik bo'lmasa, charchashni keltirib chiqardi. Doktorlarning eskertishicha, g'izoning asosi yanada asaslık yemeklik bo'lib, normal kishilarda asaslık yemeklik yetarlik bo'lmasa, bir tarafdan cho'ng miyaning harakat unumi zo'r darajada tuvanlab ketar ekan, yana bir tarafdan odam badanining muskullarini energiya bilan ta'minlashi ojizlab, muskullarning chekinishini keltirib chiqarib, vaqt uzargan sira odam jonsiz bo'lib, maqtursizlanib ketar ekan. Qon shakari benormal kishilar, masalan, diabet kasali bemorlari agar asosliq yemaklikni iste'mol qilmasa, badani ko'p miqdordagi yog'ni qo'ritib, eshinchi issiqlik hamda ko'p miqdorda keton hosil qilib, keton kislotasidan eg'ir darajada zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Ko'p qism yurak muskuli yallug'i bemorlari oramili sharqliq saqib ketadi. Doktorlar yurak muskuli yallug'ining yoshlarda ko'p yuz berganligini eskertdi. Odam eg'ir besim ostida turganda, ziyoda charchab ketganda, sukam yoki uchay yo'li viruslarining hujumiga uchraganda osonlar yurak muskuli yallug'inadi. Doktorlar kasallik alomati ko'rilganda orom olish hamda vaqtida doktorga ko'rinishi kerakki. Yurak muskuli yallug'iga giriptar bo'lgan ko'p qism bemorlarning orom olish orqali saqiyib ketganligini bildirdi. Immunitet kuchi ziyoda tuvan bo'lish yoki immunitet kuchi ziyoda eshib ketishdan paydo bo'lgan portlash xarakterlik yurak muskuli yallug'i yurakni eg'ri saqmlantiradigan bo'lib, hatto yurak zaiflashishni keltirib chiqardi.

Hürmetki radio dinleyiciler, amda diqqatingizga Şinjandagi yangiliklar sahifamizda bo'lsin. Amda o'tib ketgan 1-may bayramlik demilish mazgilida Şinjanning kechilik iqtisodiy umumiyuzlik jonlandi. Ilgariki nuqul manzara tomosha qilishga o'xshamaydigini, bu yil Şinjandagi manzara rayonlarining kechilik sayohati cho'kmi shaklidagi his qilish, madaniyat orqali kuch qo'shish va fan texnika turtkisi iste'mol qizg'inligini muvaffaqiyatli qo'zg'adi. Sayohatchilar manzara ko'rish bilan qolmasdan, balki o'yin ham qiziqdi.